Današnji dan, današnji dan. Na današnji dan 106. godine prije nove ere rođen rimski vojskovođa i državnik Gnej Pompej Veliki, osvajač Jerusalima 61. godine prije nove ere, sudjelovao je u gušenju ustanka rimskih robova koji je od 71. do 69. godine prije nove ere predvodio Spartak, a glas velikog vojskovođe stekao je 66. godine prije nove ere pobjedom nad Pontskim kraljem Mitridatom VI. Eupatorom, čime je učvrstio rimsku vlast u Maloj Aziji. Sa Gajem Julijem Cezarom i Markom Licinim Krasom 60. godine prije nove ere stvorio je prvi triumvirat, na šta je bio prinuđen, jer ga je senat spriječio da uspostavi osobnu diktaturu. U borbi za primat kasnije se udružio sa senatom, koji ga je 52. godine prije nove ere izabrao za jedinog konzula, ali je vlast izgubio porazom od Cezara 48. godine prije nove ere u bici kod Farsale, nakon koje se sklonio u Egipat gdje je i ubijen. Na današnji dan 1399. godine kralj Richard II. Kao prvi engleski monarh prinuđen je abdicirati jer mu je prijesto preoteo brat od strica Harry i Bolingbroke, koji je postao kralj Henry IV. Na današnji dan 1518. godine rođeni italijanski slikar Jacopo Robusti Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. stoljeća. Radio je ogromne kompozicije, ali s osjećanjem i za najmanje pojedinosti. Snažno je utjecao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Radio je u rodnoj Veneciji, u kojoj su ostala glavna djela. Na današnji dan 1758. godine rođen engleski admiral Horatio Nelson, koji je unio radikalne novine u vođenju borbi na moru i odnio ključne pobjede nad francuskom flotom. Sudjelovao je u 140 bitaka i 40 puta je ranjavan. Izgubio je oko u bici kod Calvija 1794. godine, a desnu ruku u bici kod Tenerifa 1797. godine. Kod Trafalgara je 1805. uništio francusku flotu, ali je smrtno ranjen. Na današnji dan 1901. godine rođen italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, koji je prvi bombardirao uran neutronima, dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Zasnovao je teoriju kretanja neutrona, a u Drugom svjetskom ratu je u SAD-u, gdje je 1938. emigrirao iz fašističke Italije, na Čikaškom univerzitetu rukovodio gradnjom prvog nuklearnog reaktora. Njegovim imenom nazvano je više pojmova u nuklearnoj fizici: Fermijevo pravilo selekcije, Fermijev model plina, Fermijeva starost neutrona, Fermi kao jedinica za dužinu. Na današnji dan 1903. godine rođena američka filmska glumica irskog porijekla Greer Garson, najpoznatija po ulogama inteligentnih žena visokih moralnih principa, koja je dobila Oscar za film Gospođa Miniver, snimljen 1942. godine. Na današnji dan 1904. godine rođen ruski pisac Nikolaj Aleksejević Ostrovski, tvorac sovjetskog revolucionarno-vaspitnog romana. Roman Kako se kalio čelik i Rođeni u Oluji. Na današnji dan 1911. godine Italija objavila rat Turskoj i upala u libijsku provinciju Tripolitaniju s namjerom da se dokopa sjeverne Afrike. Njen ekspedicijski korpus potukao je Turke, ali je potom vodio težak rat protiv Arapa sve do sloma fašističke Italije 1943. godine u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1913. godine sa broda kojim je putovao iz Antwerpena u London nestao njemački inženjer Rudolf Diesel, koji je 1893. godine konstruirao prvi motor sa unutarnjim sagorijevanjem na principu samopaljenja.
Na današnji dan 1923. godine na temelju mandata Društva naroda Velika Britanija počela vladati Palestinom.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 106. godine prije nove ere rođen rimski vojskovođa i državnik Gnej Pompej Veliki, osvajač Jerusalima 61. godine prije nove ere, sudjelovao je u gušenju ustanka rimskih robova koji je od 71. do 69. godine prije nove ere predvodio Spartak, a glas velikog vojskovođe stekao je 66. godine prije nove ere pobjedom nad Pontskim kraljem Mitridatom VI. Eupatorom, čime je učvrstio rimsku vlast u Maloj Aziji. Sa Gajem Julijem Cezarom i Markom Licinijem Krasom 60. godine prije nove ere stvorio je prvi triumvirat, na što je bio prinuđen, jer ga je senat spriječio da uspostavi osobnu diktaturu. U borbi za primat kasnije se udružio sa senatom, koji ga je 52. godine prije nove ere izabrao za jedinog konzula, ali je vlast izgubio porazom od Cezara 48. godine prije nove ere u bici kod Farsale, nakon koje se sklonio u Egipat gdje je i ubijen. Na današnji dan 1399. godine kralj Richard II. Kao prvi engleski monarh prinuđen je abdicirati jer mu je prijesto preoteo brat od strica Harry i Bolingbroke, koji je postao kralj Henry IV. Na današnji dan 1518. godine rođen italijanski slikar Jacopo Robusti Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. stoljeća. Radio je ogromne kompozicije, ali s osjećanjem i za najmanje pojedinosti. Snažno je utjecao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Radio je u rodnoj Veneciji, u kojoj su ostala glavna djela. Na današnji dan 1758. godine rođen engleski admiral Horatio Nelson, koji je unio radikalne novine u vođenju borbi na moru i odnio ključ

0: jučerašnje pobjede nad francuskom flotom, sudjelovao je u 140 bitaka i 40 puta je ranjavan. Izgubio je oko u bici kod Kalja 1794. godine, a desnu ruku u bici kod Tenerifa 1797. godine. Kod Trafalgara je 1805. uništio francusku flotu, ali je smrtno ranjen. Na današnji dan 1901. godine rođen italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, koji je prvi bombardirao uran neutronima, dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Zasnovao je teoriju kretanja neutrona, a u Drugom svjetskom ratu je u SAD-u, gdje je 1938. emigrirao iz fašističke Italije, na Čikaškom univerzitetu rukovodio gradnjom prvog nuklearnog reaktora. Njegovim imenom nazvano je više pojmova u nuklearnoj fizici: Fermijevo pravilo selekcije, Fermijev model plina, Fermijeva starost neutrona, Fermi kao jedinica za dužinu. Na današnji dan 1903. godine rođena američka filmska glumica irskog porijekla Greer Garso, najpoznatija po ulogama inteligentnih žena visokih moralnih principa, koja je dobila Oscar za film Gospođa Miniver, snimljen 1942. godine. Na današnji dan 1904. godine rođen ruski pisac Nikolaj Aleksejević Ostrovski, tvorac sovjetskog revolucionarno-vaspitnog romana. Roman Kako se kalio čelik i Rođeni u Oluji. Na današnji dan 1911. godine Italija objavila rat Turskoj i upala u libijsku provinciju Tripolitaniju s namjerom da se dokopa Sjeverne Afrike. Njen ekspedicijski korpus potukao je Turke, ali je potom vodio težak rat protiv Arapa sve do sloma fašističke Italije 1943. godine u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1913. godine sa broda kojim je putovao iz Antwerpena u London nestao njemački inženjer Rudolf Diesel, koji je 1893. godine konstruirao prvi motor sa unutarnjim sagorijevanjem na principu samopaljenja. Na današnji dan 1923. godine na temelju mandata Društva naroda Velika Britanija počela vladati Palestinom. Na današnji dan 1938. godine u Minhenu Velika Britanija, Francuska, Italija i Njemačka potpisale sporazum kojim su zapadni saveznici izručili Njemačkoj oblast Sudeta žrtvujući neovisnost Čehoslovačke. Na današnji dan 1940. godine Rumunjska u Drugom svjetskom ratu istupila iz Balkanskog pakta, koji je 9. veljače 1934. godine u Atini zaključila sa Jugoslavijom, Turskom i Grčkom. Na današnji dan 1941. godine u Babi Jaru kod Kijeva Nijemci su u Drugom svjetskom ratu okončali masakr nad Židovima, tijekom kojeg su za dva dana ubili 33.771 civila, uključujući žene i djecu. Na današnji dan 1957. godine u zapadnom Pakistanu poginulo skoro 300 ljudi kad je ekspresni vlak u punoj brzini udario u kompoziciju cisterni s naftom. Na današnji dan 1970. godine potpredsjednik Egipta Anwar el Sadat preuzeo dužnost šefa države dan nakon smrti Gamala Abdela Nasera. Na današnji dan 1972. godine Japan i Kina okončali ratno stanje i normalizirali odnose. Na današnji dan 1979. godine predsjednik Ekvatorijalne Gvineje Francisco Macias Nguema zbačen s vlasti u kolovozu 1979. godine. Strijeljan je pod optužbom da je kriv za genocid, izdaju, pronevjeru i sustavno kršenje ljudskih prava. Na današnji dan 1988. godine mirovne snage UN-a dobile Nobelovu nagradu za mir. Na današnji dan 1990. godine u susretu na najvišoj razini, prvi put nakon Vijetnamskog rata, sastali se državni tajnik SAD-a James Baker i šef vijetnamske diplomacije Nguyen Co Thach, što je ubrzalo normalizaciju odnosa bivših neprijatelja. Na današnji dan 1991. godine major Milan Tepić, koji je u zrak podignuo vojarnu JNA u Bjelovaru, ne želeći da hrvatskim formacijama preda skladište sa oružjem, život je sa majorom Tepićem izgubio i 7 njegovih vojnika. Na današnji dan 2001. godine Savjet sigurnosti UN-a usvojio široku antiterorističku rezoluciju koja zahtijeva od svih zemalja da zamrznu financije osumnjičenih za terorizam i slome skupine koje im pomažu. Na današnji dan 2003. godine Milan Lukić, Oliver Krsmanović i Dragutin Dragičević osuđeni su pred Okružnim sudom u Beogradu na po 20 godina zatvora za otmicu i ubojstvo 16 muslimana mještana Sjeverina u listopadu 1992. godine, dok je četvrti optuženi Đorđe Šević osuđen na 15 godina zatvora. Na današnji dan 2003. godine ministri inozemnih poslova Europske unije zatražili su da se Iraku vrati suverenitet, ne postavljajući za to vremenski rok. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.